गजाननम् भूतकरापि सेवितम् पतित जम्बो फलचारु भक्षणम् कुमाश्रुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्